kone wie wakanya semina amaye kono wakwa wie wakwa wie odofo wakwa kone wie